0: nii natukena,
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii

0: nurka all.
1: Natuke nii, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natuke nii, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natuke nii, natukena.

kuidas elan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrgi.

räägiga, kuid toiduga ei mängita. Järgmisel korral, kui tuled, ma

0: hommikus, kell on saanud 6, on kolmapäevane päev, 7. oktoober ja Maihits hommikustuudios tervitavad sind Stiver Raimets, Janet Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tšau!
2: Tere hommikust!
0: Võitsin lahti nüüd selle rahvusvahelise kalendri ja tahaks tervitada kõik inimesed, kes täna kooli lähevad. Küll kell 6 hommikul vast keegi veel sammuma ei hakka, aga täna on rahvusvaheline jaluta kooli päev.
1: Mina küll läksin umbes mingi, ma olin ühe korral isegi niimoodi kell 7 olen koolis juba. Paps pidi varem tööle minema, hakkasime 6 kunagi liikuma, kell 7 olin koolis tund aega, passisin kell 8 aksid tunnid.
2: Esivanemate sõnul nemad alustasid oma retke ikkagi kell 2 öösel, eks ole?
0: Läbi lume!
2: Just, nii et tervitagem ka neid otsa loomulikult.
1: Täna on ka rahvusvaheline frappepäev ja frappuccino on üks jookidest, mida ma tellin siis, kui ma väga harva käin Starbucksis välismaal. Mm-hmm. Ja kes ei ole kunagi frappuccinot joonud, siis see on blenderis purustatud jääga tehtud ja sageli vahukoorega kaetud jook. Kui väga ta kohvijook üldse enam on, ta on pigem selline, et maasikad ma lasen sinna sisse panna ja
0: magustaid.
1: Magus lürr, mis on just kui nagu kohvi.
2: Magus lürr on küll hästi öeldud. Aga täna on ka rahvusvaheline sisemise ilupäev. Eks siis otse loomulikult ilu, mis on siis väliselt, aga ärme unustage inimese lahkust, empaatiat, väärtusi ja seda, kuidas ta teistega käitub. Võt. Head naised ja mehed, kui te lähete esimesele kohtingule, siis pange tähele, kuidas inimene ikkagi teisi kohtleb, on ju.
0: Aga kuidas tähele panna esimesel kohtingule aru saada, et inimesel on ikkagi see, ma ei tea, süda õiges kohas ja sisemine ilu on olemas ikka?
1: Tasub kinno viia, siis saad kohe aru, kas on õiges kohas või mitte. Ja...
2: Kuidas kinoga aru saab?
1: Telepaatiliselt, passiivselt niimoodi proovid vaadata kohe piiru tema poole.
2: Passiivne kinoskäik, ja. Saad aru, jah? Mm-hmm.
1: Täna on ka rahvusvaheline kale kapsapäev ja mulle meeldib kale kapsaid teha vahepeal ahjusse, sellised paned soola juurde ja pärast kartuli krõpse on see järgmine parim krõpsuvalik minu meelest, minu jaoks.
2: Ja ma olen sinuga täiesti nõus.
0: Ma ei ole üldse nõus, issand, ma ei meeldi üldse. Kas ta ei ole siukse nagu vetika maitsega?
2: Ei ole.
1: See ei ole, vetikas on mingi muu asi, vetikad ma vihkan.
0: Ma olen midagi väga sassi praegu. Ja. Ta on ju mingi roheline ruut. Ja.
1: Ei, ruuta ei ole, ta on nagu kapsas selline kohev ja ahjus, kui täna arvast on krõbelistat.
0: No kui te lubate, et see on hea, siis ju siis ma pean veel ära proovima, aga mina luban teile seda, et tuleb täna head muusikat ja oleme teiega siin kella 10 välja. Tere hommikust!

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Andri ja Steven, kui teie saaksite oma kodus muuta ühte asja, mis see oleks?
3: Telekas ikkagi võiks suurem olla, see on hästi
2: veel
3: oluline.
2: Suurem. Veel sul on, suurem. Sul on mingisugune 112 tolli minu arust.
3: Ja, no võiks 260 tolli olla, no, ja siis on hea. Ja siis tuleb uus sein ehitada, uus katus ehitada.
2: No selge.
3: Ja kõik see, aga teine päris vastus. Kuigi mul on päris suur rõdu, siis minu mõelest selline välisrõdu, kui oleks veel suurem.
2: Teras põhimõtteliselt.
3: Ja võiks olla suurem, ja siis ma saaks selle mulli vanni panna selle. Tünni sauna või mis see on see nagu välisaun.
2: No nii, Steven.
4: No ma saan aru, Andri tahab, et kõik oleks suurem. Mina tahaks, et mul oleks korter valmis, et ta ei oleks nii tühi, nagu ta praegu oleks. Aga küll see üks hetk saab.
2: Aga et selgub, et oma koduga on kõigest rahul vaid umbes iga viies Eesti elanik. Tehti hästi kihvt uuring ja tuligi välja, et tõesti vaid 22% Eesti elanikest on oma koduga kõiges rahul. No ma räägin sellest, et mitte midagi ole vaja muuta. Mm-hmm. Mina kuulun kus juures sinna protsendi alla, kui ma oleksin uuringus osalenud. Aga ma ei osalenud, ütlen kohe ära. Kõiges levinum mure inimestel on see, et on liiga väike elamispind. Mm. Et ongi, et tahatakse lihtsalt natukene suuremat elamispinda üle üldises mõttes.
3: Tead, eestlased on harjunud ka, sest kui sa käid näiteks Prantsusmaal või kuskil Itaalias, siis neil ongi pigem hästi vähe ruumi, sest inimesi on palju ja üürihinnad ja igasugused ostuhinnad on nii kõrged, et inimesed elavad võibolla mingi, ka ei tea, 20-30 ruutu ja eestlased küll saavad elada natuke suuremas, aga samas kui sa oled harjunud võibolla lapsepõlves kuskil maal vanama juures olema või kuskil majas olema, no siis muidugi tahad suuremat.
2: Nüüd aga suuri kommunaal- ja hoolduskulusid tõi välja siis 16% ja sama palju toodi välja ka näiteks müra aspekt või naabrid või see, et privaatsust on võibolla liiga vähe, aga toome positiivsed ka välja. Nimelt siis seda, et maal ollakse koduga kõige rohkem rahul. Täielikult rahul ongi just nimelt 30% maapiirkondade elanikest.
3: Kas peaks maale kolima vist või?
2: Ja kelle, mis täpsemalt tähendab, kelle jaoks maapiirkond on ju? Minu jaoks maapiirkond on juba see, et ma lähen siit võibolla, ma ei tea, pool tundi sinna linnast välja, et juba see on minu jaoks maapiirkond. Mõne jaoks on see, et täitsa võibolla kuhugi ma ei tea, teise maakonda on ju.
3: No mina elan poole tunni kaugusel, nii et ma elan, võiks öelda, ikka täielikus maakohas.
0: Wake up. Best morning. This is My Hits.

0: best morning.
1: Let's go!
2: Ja nüüd kujutage ette, et sa annetad oma abikaasale neeru ja siis lähed üks hetk lahku ning hakkad seda tagasi nõudma.
3: Oi, ei, no mis asja. Minu arust üldse kingituste tagasi nõudmine, okei, neer on nagu äärmuslik, aga ma ei tea, miks sa peaks midagi hakkama tagasi nõudma, et see tundub selline kibe inimene.
2: Mm-hmm. Täpselt niimoodi juhtus New Yorkis, see nüüd küll oli aastal 2001, aga hetkel on see sotsiaalmeedias uuesti väga viraalseks minemas. Nimelt siis kirurg Richard Batista annetas oma naisele neeru, sest naisele oli juba kaks varasemat neeru siirdamist ebaõnnestunud. Mõni aasta hiljem läks paar aga lahku ja mees tuli kohtusse siis väga lihtsa nõudmisega enda arust. Ütles, et kas antke mulle neer tagasi või makske 1,5 miljon dollarit.
4: See natuke läheb sinna kategoorias, et ära laena sõbrale raha, on ju, noh, et sa kunagi ei tea, kui tublisti ta sulle tagasi maksab, on ju. Aga organid, kallid inimesed, on juba järgmine level sellest, kas just organeid anda, on ju. Ja kuigi jah, oot sa loomulikult sinu enda naine, abielu, püha, tõotused, jah, aga kõik võib juhtuda. Ja neeru ei ole võib-olla nii lihtne tagasi saada. Ja mis ma tegin väikse matemaatilise arvutuse ka, 2001 oli siis see, kui neeru siirdamine õnnestus on ju. See neer järelikult on pidama ka jäänud, mis on väga suur asi. Tihti lugu neeru siirdamisel neer hakkab ennast nii-öelda tagasi tõukama. Järelikult neer toimib ja see on nii suur asi sellele naisele. Ja nüüd anna tagasi. Toimib neer.
3: Aga kas teie arvate, see üldse on mingi asi, mida võiks tagasi nõuda? No ma toon näite, et kui oled kinkinud oma mingi vanaema reliikvia kihlasõrmuse näiteks naisele ja oletame, et te lähete lahku, et ei abiellugi, lähete kihlumisfaasis lahku, et kas seda on nagu, on mõistlik tagasi küsida või mitte?
4: Vot siin ma ütlen küll, et küsi tagasi. Mina olen pidanud kihlasõrmuse tagasi andma ja see oli ülinormaalne mu jaoks, muidugi. Esiteks see nõudis ju raha, on ju antud noormehelt ja teiseks tee, mis tahad sellega. Ega mina seda kandma ei jää ju selles mõttes ja eriti kui see on mingi vanaema pärandus ka. Ei, anna koos sõrmega kas või.
3: Ma oliks pandimaiana.
4: Siis no, on aga nagu... ma räägin, raha ju, on ju.
0: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb kolmapäeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
5: Ladies and gentlemen, hello, good morning, how you doing?
6: Wake up Estonia, V.

0: best morning. Let's go!
1: Mina olen uhkusega täna kinnisvara lainel ja nüüd vaatame otsa korraks küsitlusele, mis tahtis väga teada, et mis maakondades on üürnike osakaal kõige suurem. Ja enne kui ma vastus ütlen, mis oleks teie jaoks see loogiline vastus?
2: No mina arvaks Tartu. Tartus on üliõpilasi lihtsalt nii palju ja kõik tahavad endale kodu saada ja vaad üliõpilast vahetuvad ka, nii et ma jään Tartu peale.
3: Ma olen ikka loogilist teed pidi. Tallinnas kõige rohkem inimesi, ju siis siin äkki on ka kõige rohkem üürnike.
1: Maakondadest on üürnike osakaal kõige suurem Tartu. Maal tõesti, kus ise maksab üüri ligi veerand vastanutest, mis on päris no, kuidagi loogiline on ju, tudengitele viin seal on, on ju, aga kõige tavalisem nagu just nimelt see üürimine noorte seas on siis vanuses 18-29.
2: Kõlab loogiliselt, ma ise ka, kui ma mõtlen, ma olen ka üürinud kodu ja sinna vahemiku teebki.
1: Just, see lausa 34%.
3: Ja mul on veel 3 aastat siis minna ja siis ma pean hakkama ostma, nagu ma aru saan.
1: Ja sest et see küsitlus või see uuring ongi sinu nüüd elu nagu tala, eks ole. Siis järgmine protsent, 16% on siis vanuses 30-39, et on siis üürimine just kui populaarne või tavaline. On ju. Igaks juks ütlen see, kui sa oled näiteks 35 aastana ja ei ole veel ostnud kodu, see on täiesti okei, on ju, tahtsin välja öelda.
2: Ja välismaal on näiteks ongi pigem populaarne üürida, võibolla ostmine ei olegi nii populaarne teema Eestis, siin kõik tunnevad, et nüüd on vaja kindlasti osta see endale kodu.
3: Minu mõelest Itaalia ja Hispaanias on üldse niimoodi, et on vist kolitakse alles välja mingi 25 eluaastaselt või no suht suke 20. keskel, siis hakkad alles üürima ja siis see ostmine tuleb veel kunagi palju hiljem.
1: Aga miks siis noored eelistavad üürimist? Otse loomulikult töökoht, pereplaanid, tulevane elukoht ei pruugi üldse olla kindel, kus tahan üldse elada, on ju. Ja kodu ostmine muutub aktuaalseks tõesti siis, kui just nimelt sissetulek on ikkagi stabiilsem. Aga tuleb välja, et Tallinnas on üürnik osakaal 19%. Tuletan siis meelde, et Tartus oli see ligi siin veerand, on ju, et päris korralik. Ja tuleb ka välja, et Narvas ja Kohtla-Järvel elab üürikodus 23% vastanutest, et ka päris mõnus protsent.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Mina hiljuti just filmisin siin ühte lahedat projekti ja üks video oli selline, kus ma pidime ära arvama siis, kes valetab. Aga enne kui mina sain teada selle saladuse, kuidas iga kord aru saada, kui keegi valetab, tahan ma teie käest teada, mis see nippetrikk on.
3: No ikkagi tuleb vaadata kõrvu, kas kõrvad lähevad punaseks, kas inimene näpib käega oma nägu ja proovib varjata just kui seda. Ja silmad ka ikka hinge peegel, et kui silmades näha läheb, silmad lähevad mustaks selliseks, siis tead, et no siit peab mingi vale olema.
4: Minul on kaks aspekti, millest on kohe väga hästi aru saada. Esiteks, lugu muutub. Pane tähele, kui sa mingi aja pärast küsid sama küsimust, detailid on teissugused, sündmuste järjekord on kuidagi miski pärast täiesti teine. Ja teine siis aspekt on see, et vastus ei vasta küsimusele. Et ta läheb nagu, et inimene räägib üle palju, aga konkreetsest küsimusest libiseb mööda.
3: Poliitik?
4: Jah, jah.
3: Nema tihti ju ei vasta.
4: Aga väikse tõed vennad, palun vabandust.
3: Jaha.
4: Ma ei tea, kus sa... Ma toon mingi näite. Noh, et kuidas siis, mis hinde said? Ei no, mis vahe? See hinne, mis ta ikka tegelikult ikka näitab.
3: Kuule,
4: mis sa said
3: halvasti.
4: Siis? Ei no, no Tõnis sai ka halva hinde. No ütle, seal ongi vaata see, noh, tuleb ikkagi.
2: Janet liigub väga õiges suunas. Ma tegin äkki mingi 5 videot, kus pidi ära arvama siis, kes valetab. Ja kogu aeg mina märkasin, et kui inimene alustas sellisena lauset nagu no põhimõtteliselt ja kõik, kes olid, ütlesid siukest asja nagu põhimõtteliselt, siis ma juba olin nagu sina valetad, aga just see detailide üle rääkimine, et kui ma küsin sult, et ma ei tea, keegi ütles selle, et politsei ajas mind taga, siis ma küsin, miks siin politsei taga ajas, ütles, aasta oli 2010 ja me olime sõpradega, räägi pointist, no mis siis juhtus ja väga lihtne nüüd minule ära arvata, kes see valevorst on, nii et eks ma hakkan siin silma peal hoidma.
4: Et pange ka tähele absoluut sõnu, nagu näiteks ma vannun 100% või siis mitte kunagi või siis mu lemmik, no ausalt ka, no.
3: No teie ei siis saagi enam valetada. Te olete siin kaks eksperti, nii et jätame need valed selja taha ja lähme päevale mõnusalt vastu.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saamus kohe 7, on kolmapäevane päev, 7. Oktoober ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Steven Raimets, Andri Pader ja Jane Tšemi-Vavilov.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: No iga hommik hakkab meil siin aina pimedamaks minema, mis on teie nipid ja trikid, et ikka ilusti voodis püsti ka saada siin, kui me ju tuleme kella 6 üldse.
4: No soovitan 5 minutit varem ärgata, enne äratuskelle. Nii lihtne ongi, ärkad üles ja siis teed äratuskellele üllatuse. Endale üllatuse ja elu ongi ilus.
2: Et sul on lihtsalt nii lihtne, et sa tead, et äratuskell on seal 5 midagi hakkab pihta ja juba 5 minutit enne seda oled üleval ka.
4: No see nädal küll ma olen vist peaaegu iga päev ärganud, kas 5 või 10 minutit enne äratuskell üles. Ma ei, noh, kuidagi sisemine kell on nagu praegu selline, aga selle peale loota ei saa. Muideks üks hommik oli niimoodi, et vaata ärkasin üles, vaatasin, et telefon oli tühi, jooksin hirmuga, see oli muideks esmaspäeval, kui sind ei olnud ka. Jooksin hirmuga kööki, vaatasin, et oli veel 15 minutit aega.
2: No, aga Janet, mis sinu trikkid on?
3: Tead, ma arvan, et minu ainuke trikk kui selline on see teadmine, et ma ei jaksa tegeleda tööalase pahameelega, kui ma lihtsalt ei tule tööle. Ma pean tulema, noh, selle koha pealt on ju. Ja mis siin on, teed endale ühe sooja tee võib-olla kaasa, sest et mulle see nagu pakub mingisugust veidrat soojustunnet ja nii ongi. Et lihtsalt see teadmine, et mul ei ole muud varianti ja võib-olla siis kuum tee kaasa. Nii et jah.
2: Minu jaoks see pimedaga ärkamine on veel uus asi, nii et ma otsin endale kogu aeg uusi siukseid häkke võiks öelda ja ma otsin endale smart valguse ja ma panin siis niimoodi, et 5 minutit enne minu äratust peaks hakkama ta vaikselt nagu valgust andma, ehk siis enam ma ei ärka pimedas, vaid nüüd tuleb siuke hele, siuke soe valgus iga hommik mulle.
4: Aga tunned, et töötab ka, siis see ideena päris lahe, aga muidugi on see, et kui sul on elukaaslane ka, kas tema tahab ka seda valgust saada?
2: No meil on piisavalt laiv vood ja mul ei lähe see nagu 100% peale. Mul on pandud, et läheb kuni 35% peale see valgus, just minu öökapi peal siis. Ja siiamaani on nagu parem ärgata pigem selle valgusega, kui lihtsalt täiesti kottpimedas. Nii et mina ütleks, et minu jaoks praegu täitsa toimib.
4: Aga tere tulemas klubisse, nüüd järgmised 6 kuud ongi väga pime. Kuna sina hommikut meil sellisel pimedal ajal teinud ei ole, siis see on natuke teistmoodi, aga ikkagi sama tore.
2: No tore on teiega alati, aga tore on ka kuulata mõnusat muusikat. Oleme siin teiega kella 10 välja. Tere hommikust!
0: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30€ kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Reede õhtul Kanal 2.
7: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
6: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: 7:11 on saanud kell. Tere hommikust! Kas teil on kunagi kadunud ära telefon või mingisugune tehnoloogia vidin, mille asukohta te näete ja siis lähete hakkate seda ka otsima?
1: Mina isiklikult olen ära kaotanud enda siis kõrvaklapid. Need olid vist need suured Air Maxid vist öeldakse nende kohta. Mm-hmm. Ja siis neid ma ajasin küll läbi Find My rakenduse siis taga. Aga asi on üldse nii dramaatiline. Lihtsalt see sai Air Maxidega niimoodi, et kui need saavad tühjaks, siis nende viimane asukoht jääb sinna kohta. Mm-hmm. Need said tühjaks lihtsalt ühe suvalise maja siis kõrval, kui ma autoga mööda sellest sõitsin. Aga ma sõitsin padelit mängima, need jäid tegelikult padeli siis sinna keskusesse, aga mina läksin kohe nagu rangelt selle maja juurde, et kes siin on ikkagi ära varastanud minu kõrvaklapid, aga need olid seal padeli keskuses selles mõttes. Sain kätte ja kõik oli okei.
2: Ma mäletan seda draamat, aga õnneks see lahenes ilusasti ära. Mul on ka kõrvaklapidega just paar päeva tagasi. No vaatan, kus nad on, kuskil autos on hoopis. Ei olegi nagu, ei ole meil toas, aga autos, noh, lõpuks leidsin ka mingi 4 päeva hiljem. Mm-hmm. Nii et kõrvaklapid vist on nagu number üks asi, mis kõige rohkem ära kaob.
0: No minul oli eile selline olukord, kus ühel hetkel siis minu elukaaslane kirjutab oma pikaajalisele sõbrannale, et kuule, pole ammu jõudnud sulle vastata, kuidas sul läinud on. Ja siis tuleb sealt vastus, et kellega ma räägin, kes see on ja siis ütleb oma, minu elukaaslane ütleb oma nime, et see olen ju mina ja siis asi hakkas aina kahtlasemaks minema, helistas, ei võeta vastu, kogu aeg pannakse nagu kinni, lõpuks üldse nagu blokeeritakse ära, aga minu elukaaslane jagab enda asukohta teiste sõbrannadega, ehk siis ta nägi tema asukohta ja me hakkasime siis, mõtlesime, et ongi, telefon on kadunud, keegi varastas selle ära. Ja vaatasime, et see on kuskil kaubanduskeskuses ühe koha peal olnud väga pikalt ja käisime ligi 3,5 tundi seda telefoni taga otsimas ja pean teile ütlema, et meist ei saa kättemaksu kontorit detektiive, sest et ei leidnud seda telefoni ülesse ja ka täna hommikul ikka veel on see kuskil kaubanduskeskuse nurga peal ja ma olen kõik kohad läbi käinud.
2: No see on see sama asi, mida Janet rääkis, et kui akku saab tühjaks või võetakse akku ära või kuidagi nagu näidatakse, et seda energiat seal ei ole, siis ta fikseerib selle viimase koha ära. See ei tähenda, et see kahjuks telefon seal on.
0: No, meie igatahes oma 3,5 tundi sinna kulutasime. Ma väga loodan, et sõbranna oma telefon ikkagi ülesse leiab.
2: Ja
0: ma
2: oligi kadunud, siis see oligi tal varastatud.
0: Me ei ole ikka teda kätte saanud. Nii et täna jätkub see saaga arvatavasti edasi.
3: Ei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
4: Hey! Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib. Let's go!
7: This is my hits.

0: tere hommikus, kell on saanud 7.24 ja mina eile oma elukaaslasega tegin sellist TikToki, tema kontole nagu kolm asja, mis on oma raha väärt. Ja elukaaslane vastas siis väga lihtsasti, ütles, et reisimine, teine asja oli siis massaasid ja kolmas asja oli filter veekann, sellepärast, et tema ei suuda kraanivett juua.
1: Väga õige.
2: Kas ta on tallinlane muidu?
0: Ei, ta on Tartla,
2: no,
0: Tartust.
2: Okei. Seda kõige paremas mõttes ma arvasin, et ta ei ole Tallinnast, sellepärast, et inimene, kes on sündinud siin ja tänase päevani siin, nagu näiteks mina, käisin vahepeal küll Inglismaal ära, see selleks, mina ei taju seda vahet ja seda kõige paremas mõttes, okei, et kui ma tulen vanama juurest Kiidjärvelt, seal on teine maitse, okei, aga Tallinn oma on ka nagu ju hea. Et no, et see on nagu, pidin kohe ära küsima, et kas on niimoodi, et ta ei ole siit pärit, on ju.
0: Kas teile läheb ka, mis teie need top kolm asja on, mis siis raha võiks väärt olla?
1: No kindlasti on ka, ma arvan, see reisimine oli väga, väga hea mõte, aga peab natuke menetlema Netflixi tellimus võibolla hea ja lihtsalt puhas õhk ja puhas vesi kokku panna.
0: Ja Andri, sul võiks raha väärt olla see veetopsik, mis sa tassid endale, et sa vett rohkem hakkaksid äkki
1: ja
0: jooma.
1: Ma pean, kuigi ma pean tunnistama, et tänu sellele, et me oleme rääkinud sellest siin eetris, ma olen kaks viimast päeva topelt vett joonud, et veest rääkimine paneb rohkem vett jooma.
0: Aga me oleme küsinud inimestel Facebookis, et kui palju nemad päevas vett joovad ja vaatan, et siin no on alla siukse keskmise, mis inimene peaks jooma, kui võiks juba 2-2,5 liitrit, siis enamus vastajad siin ikkagi ütlevad liiter kuni 1,5 liitrit ja mina ütlen, et rohkem vett juua aitab kindlasti see, kui sul on külmkapis üks väike veekannuke, mis on alati täidetud mõnusate ja puhaste Eesti vett.
1: Ja nii et minge mai hits Facebooki, sellepärast, et meil on selle loosimäng käimas ja koos Aquaforiga tahame ära anda uhi uue kannu, seal on kaks filtrit, seal on see veepudel ka ja tegu on Eesti firmaga, aga üle maailmselt tegelikult müüvad ja toodavad neid filtreid ja pidi olema väga kõva värk. Steven on kolm aastat kasutanud juba ja oskab rääkida.
0: Väga soovitan, meil kõik vesi käib ainult läbi selle filterkannu, isegi kui süüa teeme, siis samamoodi kasutame seda filterkannu, aga Facebookis on loosimäng käimas, loosime välja iga päev kinkekoti, kus on siis filterkann, kaasas kantav filterpudel, vahetusfiltrid, nii et kogu komplekt lihtsalt pead kommenteerima, kui palju vett sa päevas jood, pane pöial postitusele ja osaledki loosis.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha, hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 16 kraadi. Hey, my name is Somber, and this is my...

0: tere hommikust, 7.37 on saanud juba kell ja mis on nüüd siis see üks asi, head kolleegid, mille peale te varem raha kulutasite täiesti süübepiinadeta? No täitsa niimoodi, et oh, siia läheb viiekas ja sinna läheb kümnekas, see on okei. Okay. Aga nüüd mõtlete kolm päeva, et ei tea, kas on ikka vaja seda osta.
1: No mul on kindlasti selline toidu koju tellimine. Ma mäletan siin, kui korona aeg oli, siis see ikka kõvasti volditud, polditud ja ma ei tea, mida iganes tehtud, aga nüüd küll. No ikkagi, ma arvan, võibolla 2x6 me tellime, aga me siis planeerime ka, et mis päeval me tahame.
0: Aja mingisugune nagu piirang on heas mõttes peal ja siis mõtlete ka läbi, et mida ja kui palju on ju õige.
2: Mul on vist tavaline poe ostukorv. Iga kord, kui ma poes käin, ma vaatan, ma ostan 5 asja, siis mul on peaaegu mingi 20 plus eurot koos juba. Ma mõtlen ja kratsin pead, et kuhu see raha läheb.
0: Jah, aga mis on veel inimesed öelnud selle küsimuse vastusteks? No näiteks autopesu täispakett. Mõistan täielikult. Kunagi võibolla pandi selle peale nagu võibolla lihtsamalt raha. Nüüd mõtled 3 korda, et ma ei tea, kas auto on ikka piisavalt must, et minna sinna autopessu.
1: No mulle meeldivad hullud need, kus on paned, ma ei tea, 2 eurot või 4 eurot sisse ja siis hakkad seal, saad ise surve pesuriga teha ja need asjad on hästi mõnused. Seal tead ei lähe väga palju raha.
0: Ja siis on veel öeldud, et lõike lilled ja mingisugused lillepuketid. Nii et mõeldakse enne mitu korda üle, et kas ikka on vaja need lõike lilli kinkida, et osta eraldi 25 eurost mingisugune kimp ja siis see kinkida, mis sa tead, et nädala aja pärast on noh, läinud on ju.
1: Mul on siin muidugi üks hea kiire lahendus olemas, et ma muidu, kui ma lilli ossin küll mitte väga tihti, käisid ikka neil lilleputkade juures ja särkides värkides, siis ma vaatasin, et kui netist, internetist tellida paarist kohast, siis saab peaaegu 2 korda odavamalt lille. Nii et see ka muideks häkki ja ma olen kasutanud ja saan väga suured kimbud näiteks 20-25 euro.
2: Wow, okei, sa pead mulle jagama enda neid veebilehtesi, mul ongi varsti vaja lilli osta juba.
0: Ja siis on öeldud veel, et kunagi raamatute ostmine oli ka siuk, et võtan haaran sellesid ja sellesid, aga nüüd pigem on mindud selle laenutamise peale.
1: Mul on siin ka eile just kasutus ja mul oli, vaatasin, et 25 eurot on raamat, mis ma tegin, panin ChatGPT-sse, otsisin ühe ingliskeelse väga selge prompti ja palusin tal see raamat mulle lahti võtta. Okei, see on päris sama. See on päris sama, aga seal oli väga palju põhjaliku infot ja nüüd ma ei osta seda raamatut.
3: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
4: Armastad romantikat või põnevaid krimkasid? Muuda sügisõhtud meeldejäävaks Storytelliga, kust leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühest mugavast äppist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid 2 aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis Saarele ootab!
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt.

tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikus, kell on saanud 7.52 ja teate, mina leidsin endale üles, mis on ikkagi rõõmutunne ja kuidas saada elult dopamiini ja see on see, kui sul tuleb telefoni peale sõnum, et sul on jõudnud postiautomaati üks pakikene.
2: Ja mul eile tuli 17.08 selline sõnum ja siin Faale galerii tänava Smartposti pakiautomaatis ootab mind midagi, kahjuks ei ole üllatus, tean väga hästi, mis on.
3: Kas sul ei ole nagu soovi kohe minna järgi sellele, sest sa peaks minema ainult esimesele korrusele, reaalselt.
2: On küll muideks, tahaks kohe kätte saada. Siin tulebki see speak ruttu ära teha ja minna sinna Smartposti juurde.
1: Muideks, mul on olnud mitmed kordi niimoodi, et õhtul tuleb sõnum ja ma olen juba võibolla sättinud ennast, no et ei hakka kuugi välja minema. Tuleb see sõnum, ikkagi panen riidesse, lähen kohe pakil järgi ja sellepärast mina ei suuda oodata nii kaua, kui sina, Andri, praegu oodanud oled.
2: No mul abikaas on sama, ta lihtsalt leiab mingi põhjuse, miks minna sellele järgi, sest seda asja, mis ta tellis on nüüd hädasti vaja.
3: Kõige kurvem olukord sellistel hetkedel on see, kui sa nagu tead, sul on meeles, et ma pean minema pakil järgi, see on umbes seal näiteks seal Haabersti Smartpostis ja siis sa lähed autoga selle poole. Mm-hmm. Ja unustad korraks ära ja lähed kodupoole. Ja siis sa parkid auto kodues ära, et mingi ei ole võimalik. Jab. Mul oli see üks ülesanne ja siis sa lähed küll tagasi.
2: Meil on veel olnud niimoodi, et täna peaks pakkunagi tulema, et äkki praegu kohe tuleb. No sõidame poest mööda, ei tule ja siis jõuad koju, tuleb täpselt koduesse Mõtuki. Sõnum, et nüüd tuleb tagasi minna.
3: Nad teavad lihtsalt, millal on sul ebamugav, aga see ebamugavust saab hästi mõnusalt lihtsalt kuidagi ära viia sellena, et sa lähedki sellele pakil järgi ja sul ongi, võibolla ongi ebamugav uuesti kodust välja minna, aga kunagi ei tea, milleks on see hea, on ju.
1: Aga kuhu veel võiks minna, on meie Instagrami konto peale, sellepärast, et hetkel on käimas loosimäng koos Smartpostiga. Sul on võimalik võita 100-eurone ost ükskõik millisest Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne saadaval. Väga lihtne, sina tellid ja Smartpost toob sulle kohale.
2: Ja muideks te iga päev, selles suhtes, et 5 päeva, 5 kinkekaarti, mis võivad juba olla teie omad, nii et ärge üldse pikemalt mõelge, minge vaadake asi üle.
4: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Drift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel drifti sündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal. Palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtut eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
2: Ale Plus on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee, säästad rohkem!
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähe

0: hommikust , kell on saanud 8:02 , on kolmapäevane päev , mis tähendab seda , et võtame ühe minu ostu tšeki ja Andri ja Janet hakkavad nüüd ära arvama , palju maksma läks ja mida ma võisin süüa teha . aga alustame kohe algusest , esimene asi , mis ma ostsin , oli kartul , ta oli äkki sihuke 2,5-kilone , siis piim , liitrine , toidukoor , kodune guljašš , mangopüree .
1: oot , sa oled igav , mis see kodune guljašš on , nagu mingi eraldi toode või see läheb selle eelmisega kokku või ?
0: Ta oli nagu eraldi toode , ta ei olnud nagu valmis guljašš , ta lihtsalt oli , et sa pidid ikkagi panni peal tegema . Mangopüree , vaarikad , siis cappuccino dessert , peekon , kohuke , kookuse oma 4 tükki , siis tavaline vanillikohuke 4 tükki , Kinder Maxi ja paberkott .
2: nii , sealt koorus välja natukene nagu mingisugune kartulipüree . see kartuli ,
1: küll,
2: mis on see appikene , puder , kartulipuder , noh , kartulipüree , sorry . Oli ju vaata kartulid , seal oli tal seal koor
1: oli
2: ju .
1: Mm-hmm.
2: ja mis see teine , sa panid kirja vaata ka .
1: guljašš oli tal vaata see , mille ta võttis eraldi juurde , mida ta saab , see kaste ju .
2: sinna juurde , just , just . ja see cappuccino on täiesti kindlalt Nopri oma sest et ta armastab Nopri neid magustoite ja see on nagu heas mõttes , kuna see on nagu meie enda toodang , see on heas mõttes natukene kallim , aga see on ju jumal , see on ju nii hea , on ju . nii et ta sai õhtuks perele siis kartuli siis putru guljašiga .
1: ja jube palju magustoitu ka .
2: ja magustoitu jah .
1: Kinder Maxi , kohukesed , cappuccino dessertid , vaarikad , mangopüreed , et ta ikkagi nagu ütleme niimoodi , et magustoit oli võib-olla pearoog .
2: aga seal kõlab nagu mingisugune see püree ja vaarikad , et ta ikkagi läks nagu mingi kindla magustoidu teed , mida ta võib-olla on TikTokis näinud , et võiks teha .
1: no loodame , loodame , aga hinnaks tundub päris kopsakas korv , ma ise pakun 25 eurot ja 84 senti .
2: tahtsin ka 25 pakkuda .
1: ma paku sendid teised lihtsalt , mul oli 84 senti , palju sa pakud ?
2: okei , ma tead , mis on , ma lähen , äkki ta sai , äkki ta oli see vend , kes vaatas neid -50 neid kollaseid sildikesi . Ma ütlen 20 eurot ja 80 senti .
0: no Andri liikus ikkagi seekord no. praegu hinna poolest lähemale , 27 eurot ja 60 senti , aga tegin tõesti kartuliputru guljaši kastmega , aga magustoitude poolest läks natukene mööda , see vaarikad ja mangopüree oli hommikusöögiks , et sinna paned seda müslit juurde ja paned Kreeka jogurtit ja segad seal igasuguseid asju kokku , nii et seekord läks hoopis nii .
3: linn liigub , päev kiirustab , vahel tasub teha üks paus . üks mõnus stopp . Kristiines on nüüd hinnastopp . hinnad võtavad tempot maha . stopp , stopp , stopp , hinnastopp . kohtume Kristiines .
4: oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad . kui köök , siis ikka Viigardis . viigardi.com
5: Trade House messinädal , suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga . külasta meie kauplusi Tallinnas , Tartus , Pärnus ja Narvas või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati . vaata kohe , parimad pakkumised tradehouse.ee .
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . tule ja vali oma ilulemmikud juba täna . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
7: kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga . pesukuivatiga on see võimalik . ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis . vaata lähemalt euronix.ee .
8: Pärnu , kas oled valmis ? 9-11. oktoobrini toimub kaubamajakas ostupromenaad . laupäeval tuleb ostupromenaadile Kroonika ja mina , Kristina Pärtelpoeg . koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kuumimatest moe- ja elustiilitrendidest . lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges . tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osale auhinnamängudes . pühapäeval toimub perepäev . ees ootavad Candy Pop , Mais Sushi , küpsiste kaunistamine , sportlikud tegevused ja aardejaht . vaata lisaks kaubamajakas.ee
9: Seikle koos Magiaga .
10: osta 3 Magia kohukest , registreeri ostutšekk magia.eu ja võida ägedaid auhindu . peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi . lisaks võida Lego komplekte , Magia kohukesi ja teisi auhindu . osta 3, registreeri , võida .
9: Magia , seiklus algab siit .

0: tere hommikust, kell on saamas kohe 8.17 ja head kolleegid, eestlased on kaheks jagatud, sellepärast, et Threadsis on küsitud küsimust, millel on peagu vastused täpselt pooleks. Ja küsimus on selline, kas jagate või jagaksite kaaslasega ühte tekki või magate eraldi tekkidel. Ja kui praegu kaaslast ei ole, head kuulajad, siis saate ka kaasa mõelda, et võibolla on kunagi olnud olukord, kus olete pidanud jagama tekki, siis ma ei tea, kuidas head kolleegid teil on lood.
1: No minul oli pikk maad selle tekkiga ikkagi kaas, nad tahtsid, et oleks kaks tekki. Mina ütlesin, et aga ostame lihtsalt ühe suurema tekki, et minul ei ole vaja, et me selle kahe tekkiga jändame, tundub mõistlikum ikkagi ühe all olla. Ja nüüd meil on hästi suur üks tekk ja saab sellega väga ilusti hakkama.
2: No see ongi vaata see, et kõik see paari elu on ju niivõrd individuaalne, et mis kellelegi sobib, et pole ime, et on läinud ju kaheks need arvamused. Mm-hmm. Et sõltub ju suuresti mugavusest, une kvaliteedist, aga Skandinaavia unemudel, kus juures on see, et ostke siis ühte voodi kaks eraldi tekki. Saate vajadusel, kui soovite, minna ühe alla, aga on ka kaks eraldi tekki.
0: See on minu ideaalmudel, aga kahjuks mul on täpselt vastand Stevenile, mul abikaasa räägib sama juttu, et ostame pigem siis ühe suure tekki, aga ma tean küll, kuidas selle ühe suure tekkiga on.
2: Tekivargus
0: toimub nii suur, et tihti olen mina niimoodi, et mul on poole keha peale see tekk ja siis kui ma halastuses saan natukene seda kuidagi juurde, no siis läheb väga hästi.
1: Ei, no siis pole ikkagi tekk piisavalt suur. Meil on ikka selline tekk, et ta on üle äärte ja veab, et ta juba vastu maad ka ei lähe. Et ütleme, et sinna mahuks viis inimest ka alla ära.
0: Mul on tekkiga lihtsalt selline asi, et kui mul oleks enda tekk, ma praegu spekuleerin, mul ei ole seda. Ma tahaks ta vahepeal võtta niimoodi nagu kaissu selle tekki ääre ka on ja no seda ma teha ei saa. Aga mida inimest on öelnud? Jom on siin öelnud, et 100% eraldi.
2: Mm-hmm.
0: Ta on ka see Skandinaavia mudeli austaja. Aga Triinu jällegi ütleb seda sama, mida Steven. Üks suur tekk, 240-260 sentimeetrit lai, mm-hmm. ühe all mõnusam kaisus alla.
1: Ja nõustun 100% ja eriti, tead, kahe teki teooria töötab ainult siis, kui on see, et üks tekk on see mingi eraldi külma andev.
0: Ei, tead,
1: ja
0: Steven,
1: siis mulle väga meeldiks.
0: Mine saa ka oma jutuga sinna, kui iganes ja ausalt öeldes tundub, et eestlased on kaheks täiesti jagatud. Tuleb teha suur rahvahääletus, ega midagi muud tuleb see küsimus ära otsustada.
3: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
4: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
8: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
9: Go! I just might.

0: tere hommikus, kell on saanud 8.28 ja mina hakkan nüüd ette lugema 5 üsna sellist tavalist märki, et sa jood liiga vähe vett. Ja vaatame, kuidas siis meil sellega lood on. Esiteks, pea valutab või oled uimane, vedeliku puudus võib seda väga soodustada. Kuidas see on viimasel ajal jõle pea valutanud?
1: Mulle see kõlab nagu mul mingi isa jutsin, nagu isa loeks ette mingid asju. Ta alati ütles, pea valutab joo vett.
0: Ja nüüd, mis minul küll praegu on, on see, et suu ja huuled on kuivad, eriti kui tunned ka pidevalt janu.
2: Eks ta nii kipub olema, absoluutselt.
1: Ja just nimelt ma vaatan sul huuled kuidagi väga krobelised täna hommikul just, et...
0: Mul palju... on jah, juba mitu päeva on täitsa sellised katkised ja on janu ka.
1: Aga kuna sa hakkad jooma, ütle mulle?
0: Kohe peale seda spiiki hakkan niimoodi vett tarvitama.
1: Et... Palju sa täna oled joonud?
0: Täna ma olen joonud 330 milliliitrit.
1: Kas vett või nüüd mingit muud energiooki?
0: Ma olen vedelikku tarvitanud.
1: Selge.
0: Siis kolmas märk on see, et oled väsinud ja keskendumine on kehvem.
2: Ma ei tea, noh, see keskendumine võib tulla absoluutselt ka igasugusest muust aspektist.
0: Ongi, et näiteks isegi kerge vedeliku puudus võib enesetunnet mõjutada. Ja nüüd siis võtame teel viimase pearinglus püsti tõustes. Ma ei tea, et see võib tulla vedeliku puuduses, sest et minul ikka on küll see vahepeal, et voodis tuled liiga kiiresti püsti, siis pea hakkab ringi käima.
1: No see on veresuhkrus ka ilmselt, siin võib olla jällegi miljon muud asja, aga okei, võtame teadmiseks, et tuleb vett ka igaks juks juua.
0: Ja viimaseks süda lööb tavalisest kiiremini. Tead, tähele ei ole pannud, võib-olla minul siis seda probleemi ka hetkel ei ole.
2: Vana sa oled meil?
0: 26.
2: No siis on võib-olla veel okei, et sul seda ei ole.
1: Ja aga vett tuleb juua ja puhas vesi on lihtsalt nii maitsev ja see on ka jänu jook ja tegelikult selle jaoks, et vee joomine oleks mugavam, vee joomine oleks lihtsam, siis meil on koostus Aquaforiga, mis on muideks rahvusvaheline ettevõte, aga siin Eestis toimetab ja toodab erinevaid vee filtreid, vee pudeleid, vee kanne ja My Hits Facebookis iga päev on sinne kloosikotsis asjadega välja pandud, kes tahab näha, mis seal täpselt on, minge vaadake see sealt Facebooki lehelt üle ja võtke loosimängust osa.
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
4: Wake up Estonia, this is my morning on my head.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go. Yeah.
2: 8.36 on saanud kell, tere hommikust, ja Max Verstappen, kes on siis neljakordne vormel ühe maailmameister ja üks oma põlvkonna edukamaid võidusõitjad, võttis ette korraliku katsumuse. Nimelt siis

0: kardisõitjad ja nad kõik on ju neli ratast all ja let's go on ju. Aga praegu Andri ütles selle heureka momendi mulle välja, et miks see nagu nii eriline on ja kuidas tal siis läks?
1: No mis te arvate, kas Verstappen jõudis top 3 või langes pigem välja ikkagi?
2: No ikka jõudis, kuidas ta teistmoodi, mees on nii võimekas. Aga ma saan aru, et ta 100 sõitjat alustas viimaselt kohalt ja siis ta proovis saada esimeseks. Ja?
1: Täpselt nii.
2: Kas tal oli mingi ajale miit ka, et palju ta aega oli?
1: Ei, tal ei olnud ajalimiiti, aga ma võin öelda, et 35 minutit võttis see kõik aega ja mees tegi ikkagi ära, Verstappen jõudis esimeseks 14 ringiga ning kogu väljakutse võttis keskmiselt 35 minutit aega ja kus juures juba esimese ringiga suutis ta mööduda umbes 64 sõitjast.
0: No, see loomulikult, nii arustan, ta oli juba ka siuke nimi antud.
2: Lahe nimi oli.
0: Et kui ma oleksin tema lasteaia õpetaja olnud, ma oleksin teadnud, et temast saab nagu mingisugune, kas siis jalgpallur või ongi siis mingi vormel ühe sõitja või tal on kohe antud nimi, mis kuidagi kannab, võib vist niimoodi öelda. Meil on siin samal korrusel üks Tõnu ja tal on hästi kift perekonna nimi, siuke tugev Eesti perekonna nimi ja mina käisin koos temaga gümnaasiumis koos ja ma mõtlesin, et kui mingi vend peaks saama näitlejaks, siis on see antud Tõnu puhtalt sellepärast, ta oli väga andekas ka, käisime koos teatriklassis, aga sellepärast, et no see nimi Tõnu on kuidagi nagu nii näitleja nimi, et ma mõtlen tänase päevani, et kuule, kas oma nime pärast juba ei tahaks näitlejaks minna.
3: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Drift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse Rally Parkis hooaja viimasel driftisündmusel. Sind ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal. Palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse Rally Parkis Drift Factory Night Bashil.
6: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover. Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.50 ja Andri Janet, ma olen otsinud välja ühe huvitava statistika ja teie pakute ära siis, mitu pakki saadetakse iga päev üle maailma. Ma annan teile valikuvariandid ka, kas iga päev saadetakse 3 miljonit pakki üle maailma, 30 miljonit pakki üle maailma või 500 miljonit pakki üle maailma.
2: Ma võtan selle keskmise variandi, 30 miljonit.
3: Mina arvan, et inimesed on pakki hullud, ainult pakke saadavadki ja tellivadki, nii et see viimane variant 500 miljonit.
1: Ja Andri, sul on teid see õigus, 500 miljonit pakki läheb keskmiselt iga päev. Me ei tea küll selle aasta täpselt statistikat, aga eelmine aasta oli 441 miljonit päevas ja spekuleeritakse, et see aasta jõuame lausa 500 miljonini.
3: Ei tea, kas pooled on Eestis?
1: Et ma ei tea, kui palju pakke sa iga päev tellid, et lähed sa statistikale kaasa.
3: Tead, mina tellin, aga ma väga ei saada. Ma tean, et osad siin tegutsevad nendes igasugustes platformidel, kus müüvad oma asju. Ja ma tean, et nemad küll saada mul elukaaslane ka samamoodi. Ikkagi vahepeal on vaja sinna poe juurde minna ja need asjad sinna pakke automaati panna.
2: Jaa, mina olen hetkel ka see inimene, kes ainult saadab neid pakke. Ja väga hea meelega sellepärast, et ma tean, et kui ostja on valinud smartposti, siis konkreetselt see on olnud ainukene siis pakki saatmisviis, kus ei ole vahepeal olnud mingid probleeme. Et ülejäänutega on niimoodi, et kas pakki jõuab vahepeal võibolla mitte nagu rebenedes, aga sa näed, et seal on midagi nagu tehtud või juhtunud. Aga smartpostiga on kuidagi nagu, kuidas öeldakse, easy breezy beautiful, ehk siis mugav ja kuidagi helge.
3: Amerika top modellid võib ka meelda.
2: On.
1: Ja just sellepärast oleme ju meie ka smartpostiga löönud käed. Ja Instagramis on meil hetkel käimus loosimäng, kus on võimalik võita siis 100 eurone ost ükskõik millisest Eesti e-poest, kus siis saadaval on smartposti tarne ja seda loosime välja ju täitsa iga päev.
3: Ja tahaks küll võita ausalt öeldes, see 100 eurot tundub täpselt selline summa, et võibolla ei osta endale telekat, aga igasugust sellised väikesed asju, ma ei tea, alates mingist öölambist kuni vitamiinide välja.
1: Isegi mingid kõrvaklapid, tehnika vidinaid, kes teab, äkki kuskilt saab GTA 6 ka juba
3: see on natuke kahtlane ausalt öeldes.
1: Kas tuleb kunagi see füüsiline vorm välja või tule, ei tea, aga Instagrami lehe peal on käimas loosimäng, lihtsalt kommenteeri, millisest kohalikust veebipoest sa kõige rohkem tellid, pane postitusele süda ja auhinnad loosime välja juba 9. oktoobril.
4: Kolmapäeval 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigiinfotelefonilt 1247.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Woke up this morning. This is my morning on my

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on kohe saamas 9.02. Ja ma ei tea, head kolleegid, kas te mäletate, aga nädalaid tagasi arutasime siin off speak, ehk siis speaki väliselt, et mis asi üldse meie jaoks oli nagu esimene armastus. Mm-hmm. Et noh, et lastaia soo mulle väga meeldis hullult üks Peeter. Ja ma arvasingi, et ma täitsa armastan Peetrit, aga mis oli lastaias see armumine või armastus versus, kui me oleme nüüd 25 plus, on ju kõik kolm, et mis see on nagu nüüd? Ja siis ma hakkasin natukene siin uurima ja vaatama, mis inimesed siin arvavad ja siin lastaia aspektis on nii toredalt välja toodud, et üks meenutas, kuidas nad lihtsalt istusid ja mängisid koos ja ta sai hiljem aru, et kui keegi tuli ka kolmandana sinna juurde, siis temas oli mingi armukadedus, et ainult tema tahab selle inimesega hängida, et see oli nagu see esimene armastus.
3: No minu jaoks kõige suurem vahe oli see, et mul oli lastaes kaks pruuti, praegu on üks pruut, et okay. Anna-Liisa ja Sandra oli, ma mäletan mul lastaes pruudida, mis see pruut tähendab, regada midagi tähendab, koos mängisid ja ma mäletan, et kui poisid tulid nüüd kiusama, siis mina üksiku rüütlina võitsin maast selle nagu toki ja kaitsesin neid ja see kõik, mis sinna juurde läheb.
2: No siis ma arvan, et siin tähti ikka tõelise rüütlina, mm-hmm. üsna kindlalt nagu.
4: No minu esimene armastus oli ikkagi sisuloome ja videote toot.
3: Ei, ära ka. Steven.
2: Ja siis oli mul ka musical cats nagu selles mõttes. Aga jah, et ma arvan, et lapsena on see, et tahad temaga koos mängida, et ta võibolla, et ta istuks hommiku pudrul sinu kõrval võibolla. Teismeas on see, et hakkad mõtlema, et huvitav, kas see inimene üldse mõtleb minu peale, niimoodi nagu mina võtlen tema peale, et see armastuse nagu muutumine ajas on nii põnev minu
3: arust. Ma mäletan, et narivoodid olid ja mu pruut magas siis alumisel korrusel, ma olin ülemisel korrusel, et see oli juba nagu tegija värk nagu, et samas nagu narivood, selles suhtes mitte samas voodis, aga samas naris nagu me magasime.
2: Ja, aga just vaata, kui me saame nüüd vanemaks, eks ole, siis see armastus, et noh, pikemas suhtes ka, et võib jääda nagu rahulikumaks vaata ka, et tekib noh, usaldamine ja see lähedus ja kõik asjad ja igapäevane hoolimine. Mm. Et see oli nagu nii tore mõelda selle peale.
3: Ei tea, kui ma praegu abikaasale ütleks, et prooviks ka narivoodi värki, et üks magab üleval, teine all, väga õnnelik vist ole.
2: Et küsimus pole isegi sellest, et kas üks tekk või kaks tekki, millest me siin tunnika tagasi rääkisime, ja. Vaid et kas nari või mitte nari.
5: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
6: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
7: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
12: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee

0: tere hommikust , kell on saanud 9:15 ja jäime siin kolleegidega rääkima sellest , et kui palju on üldse meil mälestusi , mida me mäletame . Ja head kolleegid , kas teil on üldse selliseid fotoalbumeid või mingeid videokogumikke või on teil selliseid asju ?
1: No mälestusi täis on atmosfäär , alustame sellest , aga minul kogumik kuskil ikka on , aga ma ei ole seda vähemalt 15 aastat näinud , aga nüüd ma tahaks üles leida selle ikkagi .
0: Mis seal on , pildid , videod ? Miimid.
1: Ma ei ole mitte kunagi ma tean , et emal midagi on , aga ma ei ole mitte kunagi seda vaadanud nagu tõesti wow, mitte kunagi.
0: Uskumatu tegelikult.
2: Minul on jaa, ema korralikult tegi pilte ja lasi ilmutada ka ja see oli üks suur pidupäev meil, ma arvan kord 3 kuu jooksul, kui tulid need ilmutatud pildid sealt fotopoest välja. Ja siis me ikka vaatasime ja tänase päevani on väga palju pilte, aga mul on imeline tädi, kes ma ei tea, kuidas ta 99. aastal sai lubada endale videokaamera. Ma ei tea, aga selle ta endale kuidagi perega soetas ja nüüd on meil aastast 2001 ja nii edasi on imelised nagu perevideod.
0: Ja neid saab digitaliseerida niimoodi, et saab arvutisse ka ei pea VHS-i pealt vist vaatama.
2: Ja, ja soovitan hästi kiirelt ära digitaliseerida, sest et ma olen kuulnud, et need VHS-id ei pea nagu kaua vastu.
0: Okei, okay, okei.
2: Okay. Nii et ruttu nüüd.
0: No mul on need videosid ei ole kahjuks, aga albumid on küll. Ma tean, et mu vanaema juba kogusid, ilmutsid need pilte ja ikkagi oli hea tunne, et alati mingid jõulud, tähtpäevad on ju, mingid jõulud või mingid siis, kui pere tuli kokku, siis tehti mõned pildid ka ja no vanaema oli lastelastes siis mingid pildid ja olid ka ära osad raaminud, pannud sinna ja kes nende lemmike, kes mitte ja...
2: Kui mina nüüd olen 30 plus on ju, siis mina saan ema käest väga harva pahandada. No tal pole enam mõtet ju, mida ta enam pahandab, mille pärast on ju. Aga ühe asja eest olen ma küll saanud ja see on see, et ma kippun varastama neid pilte, mis tal on albumisse pantud. Ma ei tea, mingi, võib-olla mingi projekti tõttu või võib-olla ma tahan ühte pilte endale koju ja siis tal ei meeldi, kui albumis on need tühimikud. Ja siis ma olen saanud sellepärast küll, kas sa saad palun too tagasi.
0: Aga silmutamine iseenest on nagu lahe idee, et sul on kogu aeg need pildid olemas, sest kui ma võtan telefoni lahti, mul on 35 000 pilti.
2: Just,
0: kui palju
2: just,
0: ma neid pilte nagu vaatan?
2: Ei vaata ju.
0: 35 000 pilti, nii ilmselgelt liiga palju, mul ei ole nii palju vaja välja trükkida, aga võib-olla mõned erilisemad hetked ikkagi võiks ära ilmutada.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Halloweeni Cheddari Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat, friliis, lehtsalat, rössipulja legendaarne Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
7: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
8: Reede õhtul Kanal 2.
9: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
8: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
10: Wake up in the morning with you feeling good.
11: On my heads.
12: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: 9.26 on saanud kell, tere hommikust, ja Redditis küsib üks töötaja nõu, kuidas viisakalt kolleegile öelda, et kuule, sa ei ole minu boss, palun püsi oma rajal. Ja tema kolleeg on hakanud talle käske jagama, nõudis näiteks, et allkirjastaks poolikult välja printitud dokumente ja üritas talle isegi tööülesandeid määrata.
1: Aga miks ta peaks üldse jälgima neid nagu käsklusi? Et kui keegi ütleb, tee mulle, noh, ma saan aru, kui see on normaalne asi, et sa suhtled, et me saame kokkuleppele, et sa oled nõus, aga et kui sa annad mulle mingit 4-5 erinevat käsklust, miks ma pean jälgima?
0: Ja kui töötaja hakkaski talle vastu vaidlema, siis kirjutas kolleeg päris ülemusele, et ta oleva, et tal olevad käitumisprobleemid ja et ta tuleks lausa koju ära saata.
1: Mis asja? Kammib täiesti.
0: Nii et kujuta ette nüüd, sa oled tööl ja siis sul on töökaaslane, kes siis, ma ei tea, kas ta mikromanageerib või annab sulle mingid ülesanded pidevalt, kuidas talle viisakalt öelda, et kuule, püsi oma rajal, palun.
2: Oota, kas ma sain õigesti aru, et, et nende kahe bossil oli see suhtumine, et umbes saa üle või?
0: Ei olnud. See kolleeg nüüd siis, kellel see probleem oli inimesega.
2: Aga okei, mina läheksin bossiga rääkima, see, kes päriselt võib mulle käsklusi jagada. Selles mõttes, et ja kui boss ei reageeri või ei käitu vastavalt, siis sorry, aga see on probleemide algus. Ma läheksin seal paadilt minema lihtsalt, sest et sellistega ei ole mõtet nagu minu arust võidelda ka. Aga ma läheksin bossiga rääkima, ma arvan.
0: Ma vaatan ka, et siin Redditi kommentaariumis on kõige populaarsem, ongi öeldud, et võta dokumenteeri kõik ülesse esiteks, et oleks pärast hea ette näidata ja võtta päris ülemusmängu, aga mis seal probleem on see, et kolleeg siis ütleb, et ega see ülemus ei ole ka päris selline noh, ülemus, et ei ole selg rooga nii öelda.
1: No siis on väga raske olukord, siis tuleb ise lihtsalt vastu hakata öelda, et idee, et kui ta siin raporteerib, siis noh, peab ju ka mingit tõestus all olema, kui ma saadaksin kirja, et kuule, saadke see vend koju, siis see kuidagi kõlab väga naljakalt minu meelest.
0: Ei kujutaks ka ette osata öelda.
2: Jah, vaata, me veedame ju tööl tegelikult niivõrd palju aega oma päevast ja see tegelikult, see mõjutab meid inimestena väga palju, nii et ma arvan, et kui töökeskkond ei ole toetav, siis on aeg võib-olla see uks sulgeda äkki või?
3: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha, hinnastopp Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, 9.35 on saanud kell ja sügis on paratamatult käes, mis tähendab ka seda, et imeilused sügisvärvid on meid tegelikult ju tervitavas, eriti täna, kui päike särab mõnusalt need värvid kuidagi esile ka. Aga kolleegid, enne kui ma lähen oma siis oma vastuste juurde, küsin teie käest, et mis on teie sügise märk?
2: No ikkagi need lehed ja kastanid lehed ikka, ja kollased, oranžid lehed ja teine asi on kastanid, et kui kastanid on nii-öelda munakooresest juba seal tänavale kuidagi valgunud, siis ma tean, et on sügis käes.
3: No minul on vist see, et päike ikka paistab, aga õues soe ei ole. ja okay. No eks need lehed ka lähevad teist värvi, aga ei, tead, ma leidsin eile selle armastuse sügise vastu.
1: Leidsid kuidagi,
3: ma leidsin te ülesse.
1: Ma arvan, et sa lihtsalt seda suve nii kaua nagu pikendasid enda südames, et võibolla ilm oli mingi, ma näitan sulle eriliselt oma ilu. Aga on siin olnud ka küsimus täpselt niimoodi, et mis on inimeste jaoks need sügise märgid. Ja esimene asi, mis kahjuks on öeldud, on see, et hommikul on raske soojast voodist välja tulla. et nagu ütles Steven ka, et just kui päike särab, aga tegelikult nagu tuule iil võtab ikka. Et see on olnud inimeste nii-öelda nagu väike märgike.
2: Aga
1: nagu
2: kas
1: selline.
2: Te näiteks olete otsinud, ma ei tea, mingi sügis joppe välja, sest ma praegu veel küll käin sama joppega, mis suvel. Et ma ei ole veel nagu seda riiete vahetust teinud.
1: Ei, mina ka ei ole, kindlasti mitte.
3: Ma isegi ei käi joppega veel, nii et mul on...
2: Särgi peal, jah?
3: No mul on pusa või mingi kampsun või midagi.
1: Mulle väga meeldib ühe teise inimese vastus, mis ütleb, et nagu tee ja supid ja küünlad muutuvad kuidagi eriti ahvatlevaks. Et paned õhtul küünle põlema ja oled mingi okei, ma võin selle sügisega harjuda küll, jah.
2: No, see läheb sellega kokku, mida mul üks kolleeg ütles, et tal hakkavad meeldima teravad toidud. Et ta tunneb, et kui sügis tuleb, et ta tahab sellist teravust, suvel on võibolla sinna arbuus, kergus on ju sügisel chilli.
3: Ja suppi osas ka, täna me rääkisime elukaaslasega siin internetis, et tahaks teha kõrvitsa püree suppi, nii et olen ka selle suppi lainel.
1: Nii, ja nüüd on vastanud üks õpetaja. Kõik ümberringi hakkavad köhima ja nuuskama. Okay. ja siis sa vaatad õudusega õpetajana seal klassi ees, et okei, millal see minuni jõuab.
2: Okay,
1: et kui millal on see aeg käes, kui võib nagu visiiriga käia ringi vaata. Sest et sul ei ole võimalust nagu, või seda ja, võimalust haigeks jääda, eks ole.
2: Katku mask pähe ja
1: klassi ette. Eks ta niimoodi ole, jah.
0: Eesti Lotto uudised.
4: Nagu ikka, alustame eelmise nädala suuremate võitudega. Möödunud nädalal võideti Graapeloto Lototron 25 000 eurone peavõit. Võitu käis vormistamas 50. meesterahvas, kes oli oma pileti ostnud Vändra konsumist. Graapelotosid Ostotron 25 000 eurovõit. Võit käis vormist 50. meesteras, kes oli piletnud Vändra konsumist. Graapelotosid ostamis päris tihti ja võituraha on planeeritud maremoin.

0: võitates meesterahvas. Võidupilet oli ostetud internetist. Bingo juubeliloos kestab kuni aasta lõpuni ja selles osalevad automaatselt kõik vähemalt 3 väljaga bingo piletid. Igal nädalal loositakse ühele õnnelikule välja 10 000 eurot. Ja tänased loosimised. Viking Lotto jackpot on 3 miljonit eurot ning Bingo Lotto jackpot 300 000 eurot. Euro jackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Lotto kodulehelt. Lisaks, Eesti Lotto uuenenud veebikeskkond on nüüd avatud. Värskema välimusega ja paljude mängijate poolt kaua oodatud muudatustega veebikeskkond on leitav ikka samalt tuttavalt aadressilt eestiloto.ee. Sellel nädalal algas Keno lisaloos, mis tähendab, et 6 järjestikusel esmaspäeval loositakse välja üks õnnelik Keno võitja, kes saab järgmise 12 kuu jooksul oma pangakontole iga kuu 1000 eurot. Lisaloosis osalevad automaatselt kõik vähemalt 2 eurose panusega Keno piletid. Täpsema info leiad Eesti Lotto kodulehelt. Õnne rohket loosimisnädalat!
1: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
2: Seevi.ee
3: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
4: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Seikle koos Magiaga.
7: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
8: Magia, seikles algab siit.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
2: Seevi.ee
10: Check it out. Every day
11: when I wake up. This is my morning.
12: Up in the morning.
11: On my heads.

0: best morning. Let's go!
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.48 ja saadan ka hilised äratused kõigile, kes siin alles praegu silmad lahti teevad, hakkavad kooli liikuma või tööle minema. Tere hommikus ka teile, aga Janet, Andri, millised on täna teie päevakava?
2: Kui su kooli hakkad praegu liikuma, siis oled tänast hiljaks jäänud juba tundi.
3: Ei pruugi. Ja tänapäeval on ka teine vahetus koolides. Ja tunnid võivad alata ka kell 12, nii et kui ta praegu kooli liigub, ta jõuab siin isegi varem.
2: Mina tahaks praegu hakata multikeid vaatama. Praegu multikate vaatamise aeg ja hommikusöögi aeg.
3: Siis oleksid võinud ka olla algklassides ja põhikoolis see teise vahetuse vend. Et saad rahulikult putru süüa, multikaid vaadata ja rahulikult kooli poole liikuda.
2: Ideaalne maailm.
1: Ja, meil oli vahepeal niimoodi, et kool viis isegi kell 10 alata sellepärast, et ma ei tea, esimest tund ei olnud ja hakkas siis teise tunni pealt või ja nii edasi.
2: No luksus, kõik luksus mõtted siin, aga mis siin täna head teha? Ausalt öeldes Stiver rääkis sellest kõrvitse püree supist. See küll tekitas sellise isu, et tahaks ka.
1: Mm-hmm. Kas paned väikse peekoni tükke ka sinna sisse?
2: Peekoni tükid on kindla peale minek. Teed selle valmis, peekoni tükid mingi värske sai või mingi chipata või mingi asi võiks ka kõrval olla. Röstitud chipata näiteks.
3: Ma juba kujutan ette, et homme kui me kohtume, siis Andri räägib, et oli jälle 3 tundi köögis. Et minu arust meist kolmest ja ka minust, kes just kui on nagu siin seltskonnas naine, Andri on kindlasti see, kes veedab kõige rohkem aega köögis.
2: Ma vahepeal mõtlen, et kodus on nagu tahaks midagi teha, koristada nii ei viitsi.
3: See on spoid, vähemalt mille koristama ja, vaata.
2: Kui selle saab asendada mingi muu tegevusega, siis võib teha küll pajatada seal. Me oleme küll teinud iga aasta mingi paar korda just sellisel samal perioodil ja praegu on hästi populaarne kohvi tellimus on ka see pumpkin spice latte, mis on mingi vürtsikas kõrvitsa latte siis.
3: Ja ongi üks selline kohvi jook, mis minu arust ma ei tea, kas selle kohta võib kohvi öelda. Mul tihti lugu need pumpkin mingisugune latte ongi, kus on mingid vürtse ja see vahukoor on veel peal, mille peal on veel mingisugused šokoladitükke. Kas see ikka on kohvijook, sõbrad?
1: No ta on ikka ja oma ette magustait võibolla juba vaikselt.
2: Ja me tegelikult reetsis küsisime ka inimeste käest, mis on teie go-to selline kohvijook ja homme arutame. Nii et võibolla, kui teile meeldivad sellised magusamad joogid, siis antke vabalt teada, kui olete ka klassikaline selline musta kohvi inimene.
3: see ühe lonksu need turas selline asjad vaata.
2: Nii et antke teada, me küll väga tahaks teada, mis see just teie kohvijook on.
1: Ja mina teen ka täna kõrvitsa suppi ja loodetavasti saab see täna ikkagi valmis.
2: No, duell, siis kõrvitsa suppi duell.
3: Mina võin olla siis see, kes proovib.
2: Okay.
1: Aga kohtume juba taas homme kell 6 hommikul. Saadame omalt poolt teile kõigile ilusat päeva. Tšau!
3: Tšau!
4: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
5: seevi.ee
6: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
7: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
10: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
4: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
5: seevi.ee
13: Turn it up. up a notch. Here's our song, Animal,
14: on My

0: linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
2: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teeni tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem.

0: Smartpostiga .
1: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
2: Seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . Rikkalikum maitse , pehmem nauding . Ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . Parim muutus veelgi paremaks . Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Eestlased on kaheks jagatud, sellepärast, et Threadsis on küsitud küsimust, millel on peaaegu vastused täpselt pooleks. Ja küsimus on selline, kas jagate või jagaksite kaaslasega ühte tekki või magate eraldi tekkidel. Ja kui praegu kaaslast ei ole, head kuulajad, siis saate ka kaasa mõelda, et võibolla on kunagi olnud olukord, kus olete pidanud jagama tekki, siis ma ei tea, kuidas head kollegid teil on lood.
3: No minul oli pikk maadus selle tekkiga ikkagi kaasa, nad tahtsid, et oleks kaks tekki. Mina ütlesin, et aga ostame lihtsalt ühe suurema tekki, et minul ei ole vaja, et me selle kahe tekkiga jändame, tundub mõistlikum ikkagi ühe all olla ja nüüd meil on hästi suur üks tekk ja saab sellega väga ilusti hakkama.
4: No see ongi vaata see, et kõikide see paari elu on ju niivõrd individuaalne, et mis kellelegi sobib, et pole ime, et on läinud ju kaheks need arvamused, et sõltub ju suuresti mugavusest, une kvaliteedist, aga Skandinaavia unemudel, kus juures on see, et ostke siis ühte voodi kaks eraldi tekki. Saate vajadusel, kui soovite, minna ühe alla, aga on ka kaks eraldi tekki.
2: See on minu ideaalmudel, aga kahjuks mul on täpselt vastand Stevenile, mul abikaasa räägib sama juttu, et ostame pigem siis ühe suure tekki, aga ma tean küll, kuidas selle ühe suure tekkiga on.
4: Tekivargus
2: toimub nii suur, et tihti olen mina niimoodi, et mul on poole keha peale see tekk ja siis kui ma halastuses saan natukene seda kuidagi juurde, no siis läheb väga hästi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmet ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
7: Seevi.ee
8: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
11: Seikle koos Magiaga.
12: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedeid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
11: Magia, seiklus algab siit.
13: Ole Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
14: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
15: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee
16: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
17: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuvus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
6: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
7: Seevi.ee Number one hit music station in Estonia.

0: Köök on jälle tühja veepudeleid täis.
1: Aquaphori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaphorilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosi süsteemi. Aquaphor, puhas vesi, iga päev.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
3: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Thrift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal. Palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
9: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euro nost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
10: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
10: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
11: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
10: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis asi üldse meie jaoks oli nagu esimene armastus? Mm-hmm. Et noh, et lasteaia soo mulle väga meeldis hullult üks Peeter. Ja ma arvasingi, et ma täitsa armastan Peetrit. Aga mis oli lasteaias see armumine või armastus versus, kui me oleme nüüd 25 plus, on ju kõik kolm. Et mis see on nagu nüüd? Ja siis ma hakkasin natukene siin uurima ja vaatama, mis inimesed siin arvavad. Ja siin lasteaia aspektis on nii toredalt välja toodud, et üks meenutas, kuidas nad lihtsalt istusid ja mängisid koos ja ta sai hiljem aru, et kui keegi tuli ka kolmandana sinna juurde, siis temas oli mingi armukadedus, et ainult tema tahab selle inimesega hängida, et see oli nagu see esimene armastus.
3: No minu jaoks kõige suurem vahe oli see, et mul oli lastes 2 pruuti, praegu on 1 pruut, et okay. Anna-Liisa Sandro oli, ma mäletan, mul lastes pruudid, mis see pruut tähendab, rõigada midagi tähendab, koos mängisid ja ma mäletan, et kui poisid tulid nüüd kiusama, siis mina üksiku rüütline võitsin maast selle nagu toki ja kaitsesin neid ja see kõik, mis sinna juurde läheb.
2: No siis ma arvan, et siin tähti ikka tõelise rüütlina, mm-hmm. üsna kindlalt nagu.
4: No minu esimene armastus oli ikkagi sisu loome ja videote toot.
2: Ei,
3: ära ka. Steven.
2: Ja siis oli mul ka muusikal Cats nagu selles mõttes.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
6: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
7: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
8: Sievi.ee
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburgeri juustuburger nüüd eri hinnaga vaid 1,50 €. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris. Hesburger!
11: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
12: Thrift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Sind ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Thrift Factory Night Bashil.
13: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
7: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
8: Sievi.ee

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: sellise jõuluvana. Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
1: Sievi.ee
2: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
3: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Arenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Leplan. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
8: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
9: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sooviks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee
11: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
0: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Sievi.ee
12: Taylor Swift, yeah, and you're listening to my...
0: Ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Sievi.ee

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Eestlased on kaheks jagatud, sellepärast et Threadsis on küsitud küsimust, millel on peaaegu vastused täpselt pooleks. Ja küsimus on selline, kas jagate või jagaksite kaaslasega ühte tekki või magate eraldi tekkidel. Ja kui praegu kaaslast ei ole, head kuulajad, siis saate ka kaasa mõelda, et võibolla on kunagi olnud olukord, kus olete pidanud jagama tekki, siis ma ei tea, kuidas head kollegid teil on lood.
2: No minul oli pikk maadus selle tekkiga ikkagi kaasa, nad tahtsid, et oleks kaks tekki. Mina ütlesin, et aga ostame lihtsalt ühe suurema tekki, et minul ei ole vaja, et me selle kahe tekkiga jändame, tundub mõistlikum ikkagi ühe all olla. Ja nüüd meil on hästi suur üks tekk ja saab sellega väga ilusti hakkama.
3: No see ongi vaata see, et kõikide see paari elu on ju niivõrd individuaalne, et mis kellelegi sobib, et pole ime, et on läinud ju kaheks need arvamused. Et sõltub ju suuresti mugavusest, une kvaliteedist, aga Skandinaavia unemudel, kus juures on see, et ostke siis ühte voodi kaks eraldi tekki. Saate vajadusel, kui soovite, minna ühe alla, aga on ka kaks eraldi tekki.
1: See on minu ideaalmudel, aga kahjuks mul on täpselt vastand Stevenile, mul abikaasa räägib sama juttu, et ostame pigem siis ühe suure tekki, aga ma tean küll, kuidas selle ühe suure tekkiga on.
3: Tekivargus
1: toimub nii suur, et tihti olen mina niimoodi, et mul on poole keha peale see tekk ja siis kui ma halastuses saan natukene seda kuidagi juurde, no siis läheb väga hästi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmet ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 graadi.
5: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issil on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
6: seevi.ee
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Meil on kala südames.
11: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
12: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
13: Ale Plus on alanud. Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee Säästad rohkem.
14: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
15: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
16: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquafor. Iga päev läheb loosi Aquafori puhta veekomplekt kogu perele. Uhius Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaforiga.
6: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
5: jõuluvanal on vist ka Seevi superjalatsid . Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära .
17: Seevi.ee
18: Number one hit music station in Estonia.

0: linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
5: Halloweenis Cheddari burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat friis, lehtsalat, röstsibul ja legendaarne Hesburgeri paprikamajonees.
6: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti, või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero. 0,90 võetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti.

0: Tule trenni ja leia oma inimese. Liitu treeningutega kodulehel jazestreet.ee. Tants muudab elu.
1: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Mart Posti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euronost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smart Posti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smart Postiga.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mis asi üldse meie jaoks oli nagu esimene armastus?
2: Mm-hmm.
1: Et noh, et lasteaia soo mulle väga meeldis hullult üks Peeter. Ja ma arvasingi, et ma täitsa armastan Peetrit. Aga mis oli lasteaias see armumine või armastus versus, kui me oleme nüüd 25 plus, on ju kõik kolm. Et mis see on nagu nüüd? Ja siis ma hakkasin natukene siin uurima ja vaatama, mis inimesed siin arvavad. Ja siin lasteaia aspektis on nii toredalt välja toodud, et üks meenutas, kuidas nad lihtsalt istusid ja mängisid koos ja ta sai hiljem aru, et kui keegi tuli ka kolmandana sinna juurde, siis temas oli mingi armukadedus, et ainult tema tahab selle inimesega hängida, et see oli nagu see esimene armastus.
3: No minu jaoks kõige suurem vahe oli see, et mul oli lasteaias kaks pruuti, praegu on üks pruut, et okay. Anna-Liisa Sandro oli, ma mäletan, mul lasteaias pruudida, mis see pruut tähendab, rõigad on midagi, tähendab, koos mängisid ja ma mäletan, et kui poisid tulid nüüd kiusama, siis mina üksiku rüütline võitsin maast selle nagu toki ja kaitsesin neid ja see kõik, mis sinna juurde läheb.
1: No siis ma arvan, et siin tähti ikka tõelise rüütlina, mm-hmm. üsna kindlalt nagu.
2: No minu esimene armastus oli ikkagi sisu loome ja videote toot.
3: Ei, ära hakka, Steven.
1: Ja siis oli mul ka muusikal Cats nagu selles mõttes.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
6: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 graadi.
7: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
8: sievi.ee
9: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis!
10: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev!
11: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
12: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
13: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
14: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
15: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
16: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
17: Drift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Siin ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Drift Factory Night Bashil.
7: Jõuluvanal on vist ka Seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
8: Seevi.ee

0: watching.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
4: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
5: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
6: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku?
8: Mõnus viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlas.

Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta vee lainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta vee komplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Eestlased on kaheks jagatud, sellepärast, et Threadsis on küsitud küsimust, millel on peaaegu vastused täpselt pooleks. Ja küsimus on selline, kas jagate või jagaksite kaaslasega ühte tekki või magate eraldi tekkidel. Ja kui praegu kaaslast ei ole, head kuulajad, siis saate ka kaasa mõelda, et võibolla on kunagi olnud olukord, kus olete pidanud jagama tekki, siis ma ei tea, kuidas head kollegid teil on lood?
2: No minul oli pikk maadus selle tekkiga ikkagi kaasa, nad tahtsid, et oleks kaks tekki. Mina ütlesin, et aga ostame lihtsalt ühe suurema tekki, et minul ei ole vaja, et me selle kahe tekkiga jändame, tundub mõistlikum ikkagi ühe all olla ja nüüd meil on hästi suur üks tekk ja saab sellega väga ilusti hakkama.
3: No see ongi vaata see, et kõikide see paari elu on ju niivõrd individuaalne, et mis kellelegi sobib, et pole ime, et on läinud ju kaheks need arvamused, et sõltub ju suuresti mugavusest, une kvaliteedist, aga Skandinaavia unemudel, kus juures on see, et ostke siis ühte voodi kaks eraldi tekki. Saate vajadusel, kui soovite, minna ühe alla, aga on ka kaks eraldi tekki.
1: See on minu ideaalmudel, aga kahjuks mul on täpselt vastand Stevenile, mul abikaasa räägib sama juttu, et ostame pigem siis ühe suure tekki, aga ma tean küll, kuidas selle ühe suure tekkiga on.
3: Tekivargus
1: toimub nii suur, et tihti olen mina niimoodi, et mul on poole keha peale see tekk ja siis kui ma halastuses saan natukene seda kuidagi juurde, no siis läheb väga hästi.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Pada ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Seikle koos Magiaga.
0: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
1: Magia, seiklus algab siit.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatud uste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
4: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa inseneri kunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.

0: number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.
1: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni? Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
4: Klassika, mis ei lähe kunagi moest. Hesburgeri juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti. Lihtne ja maitsev. Kohtumiseni Hesburgeris.
5: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saaremas suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Tua saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis saarele ootab!
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
9: Reede õhtul Kanal 2.
10: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
9: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis asi üldse meie jaoks oli nagu esimene armastus?
3: Mm-hmm.
2: Et noh, et lasteaia soo mulle väga meeldis hullult üks Peeter. Ja ma arvasingi, et ma täitsa armastan Peetrit. Aga mis oli lasteaias see armumine või armastus versus, kui me oleme nüüd 25 plus, on ju kõik kolm, et mis see on nagu nüüd? Ja siis ma hakkasin natukene siin uurima ja vaatama, mis inimesed siin arvavad. Ja siin lasteaia aspektis on nii toredalt välja toodud, et üks meenutas, kuidas nad lihtsalt istusid ja mängisid koos ja ta sai hiljem aru, et kui keegi tuli ka kolmandana sinna juurde, siis temas oli mingi armukadedus. Et ainult tema tahab selle inimesega hängida. Et see oli nagu see esimene armastus.
4: No minu jaoks kõige suurem vahe oli see, et mul oli lasteaias kaks pruuti, praegu on üks pruut. Et okay. Anna-Liisa ja Sandra oli, ma mäletan, mul lasteaias pruudida. Mis see pruut tähendab? Ega ta midagi tähendab, koos mängisid ja ma mäletan, et kui poisid tulid nüüd kiusama, siis mina üksiku rüütlina võitsin maast selle nagu toki ja kaitsesin neid ja see kõik, mis sinna juurde läheb.
2: No siis ma arvan, et siin tähti ikka tõelise rüütlina, mm-hmm. üsna kindlalt nagu.
3: No minu esimene armastus oli ikkagi sisu loome ja videote toot.
2: Ei,
4: ära hakka. Steven.
2: Ja siis oli mul ka muusikal Cats nagu selles mõttes.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
7: sievi.ee
8: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
9: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Leplan. Piletid müügil, piletitaskus.
10: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Pärnu, kas oled valmis? 9.–11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostupromenaad. Laupäeval tuleb Ostupromenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
5: Jõuluvanal on vist ka Seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
6: Seevi.ee.
7: This is My Head.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Tule koos minuga koolivaheajal Grand Rose Spaasse. Kuulsin, et seal antakse kodutöid vaid kahes aines, lõõgastumises ja puhkamises. Lisaks hommikusöögile on majutuse hinnas Saarema suurima saunavalikuga spaakeskus, mida saab nautida ajapiiranguta. Toa saab broneerida lehel grandrose.ee. Reis Saarele ootab!
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Tradehouse messinädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju. Tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
8: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
9: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Eestlased on 8 jagatud, sellepärast, et Threadsis on küsitud küsimust, millel on peaaegu vastused täpselt pooleks. Ja küsimus on selline, kas jagate või jagaksite kaaslasega ühte tekki või magate eraldi tekkidel. Ja kui praegu kaaslast ei ole, head kuulajad, siis saate ka kaasa mõelda, et võibolla on kunagi olnud olukord, kus olete pidanud jagama tekki, siis ma ei tea, kuidas head kollegid teil on lood.
2: No minul oli pikk maadus selle tekkiga ikkagi kaasa, nad tahtsid, et oleks 2 tekki. Mina ütlesin, et aga ostame lihtsalt ühe suurema tekki, et minul ei ole vaja, et me selle 2 tekkiga jändame, tundub mõistlikum ikkagi ühe all olla. Ja nüüd meil on hästi suur 1 tekk ja saab sellega väga ilusti hakkama.
3: No see ongi vaata see, et kõikide see paari elu on ju niivõrd individuaalne, et mis kellelegi sobib, et pole ime, et on läinud ju 2 need arvamused. Mm-hmm. Et sõltub ju suuresti mugavusest, une kvaliteedist, aga Skandinaavia unemudel, kus juures on see, et ostke siis ühte voodi 2 eraldi tekki. Saate vajadusel, kui soovite, minna ühe alla, aga on ka 2 eraldi tekki.
1: See on minu ideaalmudel, aga kahjuks mul on täpselt vastand Stevenile, mul abikaasa räägib sama juttu, et ostame pigem siis ühe suure tekki, aga ma tean küll, kuidas selle ühe suure tekkiga on.
3: Tekivargus
1: toimub nii suur, et tihti olen mina niimoodi, et mul on poole keha peale see tekk ja siis kui ma halastuses saan natukene seda kuidagi juurde, no siis läheb väga hästi.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
6: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
7: sievi.ee
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirdejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
11: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
12: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
13: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne vegan maailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
15: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuvus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
16: Täna Kanal 2 õhtu saates.
17: Täna saates õhtu.
7: Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda maitsma körti, Piinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühika häire diagnoosi. Võimalikest psühedeelikumidega ravidest räägivad aga psühholoogia riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
6: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
16: Sievi.ee
17: Number one hit music station in Estonia.

0: Köök on jälle tühja veepudeleid täis.
1: Aquaphori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaphorilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosi süsteemi. Aquaphor, puhas vesi, iga päev.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
8: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Halloweeni Cheddari Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel. 100% veiseliha. Cheddari juustukaste. Bacon Cheddari juustubiif. Tomat friliis. Lehtsalat. Röstsibul ja legendaarne. Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
10: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
11: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
12: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
13: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast. Kia.ee
14: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mis asi üldse meie jaoks oli nagu esimene armastus? Mm-hmm. Et noh, et lasteaia soo mulle väga meeldis hullult üks Peeter. Ja ma arvasingi, et ma täitsa armastan Peetrit. Aga mis oli lasteaias see armumine või armastus versus, kui me oleme nüüd 25 pluss, on ju kõik kolm, et mis see on nagu nüüd? Ja siis ma hakkasin natukene siin uurima ja vaatama, mis inimesed siin arvavad. Ja siin lasteaia aspektis on nii toredalt välja toodud, et üks meenutas, kuidas nad lihtsalt istusid ja mängisid koos ja ta sai hiljem aru, et kui keegi tuli ka kolmandana sinna juurde, siis temas oli mingi armukadedus. Et ainult tema tahab selle inimesega hängida. Et see oli nagu see esimene armastus.
2: No minu jaoks kõige suurem vahe oli see, et mul oli lasteaias 2 pruuti, praegu on 1 pruut. Et okay. Anna-Liisa ja Sandra oli, ma mäletan, mul lasteaias pruudida. Mis see pruut tähendab? Rõiga ta midagi tähendab, koos mängisid ja ma mäletan, et kui poisid tulid nüüd kiusama, siis mina üksiku rüütlina võitsin maast selle nagu toki ja kaitsesin neid ja see kõik, mis sinna juurde läheb.
1: No siis ma arvan, et siin tähti ikka tõelise rüütlina, mm-hmm. üsna kindlalt nagu.
3: No minu esimene armastus oli ikkagi sisu loome ja videote toot.
1: Ei ole ka.
2: Steven.
1: Ja siis oli mul ka muusikal Cats nagu selles mõttes.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
6: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna peamiselt selge päikesepaisteline ilm ning õhutemperatuur on kuni 16 kraadi.
7: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
8: Magia. Seikles algab siit.
9: Hoppikene! Köök on jälle tühja veepudeleid täis.
10: Aquafori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse. Aquaforilt leiad endale sobiva filterkannu, valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi. Aquafor, puhas vesi, iga päev.
11: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
12: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
13: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
15: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötuad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
18: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
17: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2. Oh my.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
2: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: KV.ee kinnisvaralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
5: Seikle koos Magiaga.
6: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
5: Magia, seiklus algab siit.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Selle nädala MyHits instamängus vaatame, kuidas Smartposti toob kohale selle, mis on sulle oluline. Iga päev läheb loosi 100 euron ost, mille saad sooritada oma lemmikust Eesti e-poest, kus on Smartposti tarne. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi mugavat elu Smartpostiga.
9: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhiuus Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Eestlased on kaheks jagatud, sellepärast, et Threadsis on küsitud küsimust, millel on peaaegu vastused täpselt pooleks. Ja küsimus on selline, kas jagate või jagaksite kaaslasega ühte tekki või magate eraldi tekkidel. Ja kui praegu kaaslast ei ole, head kuulajad, siis saate ka kaasa mõelda, et võibolla on kunagi olnud olukord, kus olete pidanud jagama tekki, siis ma ei tea, kuidas head kollegid teil on lood.
4: No minul oli pikk maadus selle tekkiga ikkagi kaasa, nad tahtsid, et oleks kaks tekki. Mina ütlesin, et aga ostame lihtsalt ühe suurema tekki, et minul ei ole vaja, et me selle kahe tekkiga jändame, tundub mõistlikum ikkagi ühe all olla. Ja nüüd meil on hästi suur üks tekk ja saab sellega väga ilusti hakkama.
5: No see ongi vaata see, et kõik see paari elu on ju niivõrd individuaalne, et mis kellelegi sobib, et pole ime, et on läinud ju kaheks need arvamused. Et sõltub ju suuresti mugavusest, une kvaliteedist, aga Skandinaavia unemudel, kus juures on see, et ostke siis ühte voodi kaks eraldi tekki. Saate vajadusel, kui soovite, minna ühe alla, aga on ka kaks eraldi tekki.
3: See on minu ideaalmudel, aga kahjuks mul on täpselt vastand Stevenile, mul abikaasa räägib sama juttu, et ostame pigem siis ühe suure tekki, aga ma tean küll, kuidas selle ühe suure tekkiga on.
5: Tekivargus
3: toimub nii suur, et tihti olen mina niimoodi, et mul on poole keha peale see tekk ja siis kui ma halastuses saan natukene seda kuidagi juurde, no siis läheb väga hästi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmet ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
7: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
8: seevi.ee
9: Iga pakk tähendab ootust. Pakis võib olla väike üllatus sõbrale või midagi väga vajalikku ise endale. Smartposti soovib tõsta su tuju, tuues sinuni mitte ainult pakke, vaid ka häid emotsioone. Toome kohale sulle olulise. Smartposti.
10: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
11: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
12: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
13: Seikle koos Magiaga.
14: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
13: Magia, seiklus algab siit.
11: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refi esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
15: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
18: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
19: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
18: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Jõuluvanal on vist ka Seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
1: Seevi.ee

0: Hope you enjoy it.
1: Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: köök on jälle tühja veepudeleid täis .
1: Aquaphori veefiltrid aitavad muuta kraanivee puhtamaks ja annavad veele parema maitse . Aquaphorilt leiad endale sobiva filterkannu , valamualuse filtri või pöördosmoosisüsteemi . Aquaphor , puhas vesi , iga päev .
2: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas . Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised , põnevad uudistooted , sisukad ettekanded ja töötoad . Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala . Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega . Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas .
3: aga rongiga on soodsam ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam . Elron .
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida ? Muidugi Luminor Blue . Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas . Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi . Kokku kuni 30 eurot kuus . Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Blue ongi kasutamiseks valmis . Luminor Blue . Sinu võimalus teenida rohkem . Finantsteenust pakub Luminor Pank AS . Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
5: erakorraline teadaanne . Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi .
6: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
7: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
8: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit , lootuses võita auhinnaraha . mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks .
9: süda hakkab taguma , ma ei suuda .
8: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2-s .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis asi üldse meie jaoks oli nagu esimene armastus?
3: Mm-hmm.
2: Et noh, et lasteaias mulle väga meeldis hullult üks Peeter. Ja ma arvasingi, et ma täitsa armastan Peetrit. Aga mis oli lasteaias see armumine või armastus versus, kui me oleme nüüd 25 plus, on ju kõik kolm. Et mis see on nagu nüüd? Ja siis ma hakkasin natukene siin uurima ja vaatama, mis inimesed siin arvavad. Ja siin lasteaia aspektis on nii toredalt välja toodud, et üks meenutas, kuidas nad lihtsalt istusid ja mängisid koos. Ja ta sai hiljem aru, et kui keegi tuli ka kolmandana sinna juurde, siis temas oli mingi armukadedus. Et ainult tema tahab selle inimesega hängida. Et see oli nagu see esimene armastus.
4: No minu jaoks kõige suurem vahe oli see, et mul oli lasteaias kaks pruuti, praegu on üks pruut. Et okay. Anna-Liisa ja Sandra oli, ma mäletan, mul lasteaias pruudid. Mis see pruut tähendab? Rõgada midagi tähendab, koos mängisid. Ja ma mäletan, et kui poisid tulid nüüd kiusama, siis mina üksiku rüütlina võitsin maast selle nagu toki ja kaitsesin neid ja see kõik, mis sinna juurde läheb.
2: No siis ma arvan, et siin tähti ikka tõelise rüütlina, mm-hmm. üsna kindlalt nagu.
3: No minu esimene armastus oli ikkagi sisu loome ja videote toot.
2: Ei, ära
4: Steven.
2: Ja siis oli mul ka muusikal Cats nagu selles mõttes.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
6: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Thrift Factory Night Bash tuleb taas. Juba 10. oktoobril kohtume Laitse rallipargis hooaja viimasel driftisündmusel. Sind ootavad vinged driftisõidud pimedas valgustatud rajal, palju ägedaid autosid ning meeleolukas õhtu koos erilise valgusshowga. Lisaks vippala neile, kes tahavad õhtud eriti mõnusalt nautida. Haara pilet piletitaskust ja tule veeda üks meeldejääv sügisõhtu koos meiega. Näeme 10. oktoobril Laitse rallipargis Thrift Factory Night Bashil.
9: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
10: Selle nädala MyHits hommikumäng kulgeb täiega puhta veelainel, sest mängule annab hoogu Aquaphor. Iga päev läheb loosi Aquaphori puhta veekomplekt kogu perele. Uhius Flame Filter Gun, vahetusfiltrid ja sobiva suurusega City filterpudel. Mine MyHits Facei, osale ja naudi puhast vett koos Aquaphoriga.
11: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
12: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s. Go! I just made.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Eestlased on kaheks jagatud, sellepärast, et Threadsis on küsitud küsimust, millel peaaegu vastused täpselt pooleks. Ja küsimus on selline, kas jagate või jagaksite kaaslasega ühte tekki või magate eraldi tekkidel. Ja kui praegu kaaslast ei ole, head kuulajad, siis saate ka kaasa mõelda, et võibolla on kunagi olnud olukord, kus olete pidanud jagama tekki, siis ma ei tea, kuidas head kolleegid teil on lood?
2: No minul oli pikk maadus selle tekkiga ikkagi kaas, ma tahtsin, et oleks kaks tekki. Mina ütlesin, et aga ostame lihtsalt ühe suurema tekki, et minul ei ole vaja, et me selle kahe tekkiga jändame, tundub mõistlikum ikkagi ühe all olla ja nüüd meil on hästi suur üks tekk ja saab sellega väga ilusti hakkama.
3: No see ongi vaata see, et kõik see paari elu on ju niivõrd individuaalne, et mis kellelegi sobib, et pole ime, et on läinud ju kaheks need arvamused, et sõltub ju suuresti mugavusest, une kvaliteedist, aga Skandinaavia unemudel, kus juures on see, et ostke siis ühte voodi kaks eraldi tekki. Saate vajadusel, kui soovite, minna ühe alla, aga on ka kaks eraldi tekki.
0: See on minu ideaalmudel, aga kahjuks mul on täpselt vastand Stevenile, mul abikaasa räägib sama juttu, et ostame pigem siis ühe suure tekki, aga ma tean küll, kuidas selle ühe suure tekkiga on.
3: Tekivargus
0: toimub nii suur, et tihti olen mina niimoodi, et mul on poole keha peale see tekk ja siis kui ma halastuses saan natukene seda kuidagi juurde, no siis läheb väga hästi.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Pada ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.

0: music station. My hits.
1: Is there?

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi. My head.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha . Hinnastopp Kristiine keskuses .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi .

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: iga ilmaga võtab hindadel hoo maha Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu ja õhutemperatuur on kuni 17 kraadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päeva.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

ilus kleidike, rahekas veidike.

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et teeks hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see piir.

0: Estonia. My Hits.
1: The best soundtrack all night long.
2: Turn it up.
3: Sest muidu jäändast ilma varjud venind pikemaks ja sügis tegi silma, kuid musu olen lubanud ma puhkusele viia,

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hit. My hit.